Alright, line note ni wazime tambua tu county ya gani note ni mi Agiri bke kite message ni ite diversion eh Ite diversion ni ndugu yangu Nef kama tu ni mion Wase kite wakwet kule kwa turgu ki diversion Ibke kire ne Zoyote ni anichitu kitu kwa sene ni Ita unikitu note ni wa shalom

Ampa juu tangu njia nani tapa tiki juu kustane ni si kwa sisi ndani tangu ne unaone, eh? Yani si kwa sisi juu kustane ni tuki, eh? Ana mbaju na nani buru sa singi ni tuki nyon, agindo kuti nda agenga agile kwa mukto hende, eh? Ibaro tika sut kule nene ono kasu.

agutogo ya ikuwa ngutuka kutu eni gane e Josephine netinda hora kitu kwa sene 2188 Andrew netindo 1500 Lawrence netindo 1600 kwa gileji kitu jiri kitu noto ni kwa star 274 aje agi reply tigitit number agi reply tigitit number 5 eni onita okwa gile wangu tingile tumga inyurchi nigegi ningwe petut nengunga tinyenoni